0: Además están de doble celebración porque no solo cambian de nombre, sino que han conseguido un hito histórico en el sector. Hace solo unas semanas se convirtieron en el líder mundial de alarmas por número de clientes. Nos hemos desplazado a su sede central para conocer su trabajo de primera mano y desde las 9 hablaremos con Germán Larrea, director general de Verisure, para conocer la historia de Verisure.
1: Son las 7 y 20 minutos, las 6 y 20 minutos en Canarias. Esto es Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Muy buenos días. A moción de censura en Lugo Mai marca la actualidad de política esta semana en Galicia. Xa mañana sesión de control o presidente da Xunta vai interpelar, o secretario xeral do PSDG vai interpelar o presidente da Xunta do PPDG, Alfonso Rueda, por este asunto. De seguido falamos deste de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este luns 4 de maio.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, vai continuar la inestabilidade atmosférica, agárdanse ceos nubrados con máis claros canto máis oeste, chubascos máis xeralizados pola tarde. As temperaturas baixarán e non pasarán dos 19 graus de máxima. E o vento soprará do noroeste en xeral, frouxo con intervalos de moderado no litoral. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
5: Aquí hai agora 12 graus e algunha nube, 11 en Ferrol. Este mediodía, concelleira do Medio Ambiente da Coruña, Xoxa Neira, supervisa os traballos de retirada da duna de Riazor, ese montículo de area que protexe o paseo durante a tempada de temporais e que agora se elimina de cara ao verán.
3: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos cubertos e 7 graus de temperatura. Dúas persoas resultaron feridas nunha grave colisión entre dous vehículos registrada onte domingo na Nacional 643 en Vilalba. Un home e unha muller que viaxaban no mesmo vehículo tiveron que ser trasladados Oula. O único ocupante do outro turismo resultou ileso. Segundo as primeiras hipóteses, a colisión tivo lugar cando un dos conductores se dispoñía a facer un cambio de dirección.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
7: 11 graus de ceos cubertos en Ourense. 104 contactos foron tratados preventivamente por Sanidade tras o falecemento por meningite o pasado xoves dunha nena ourensá de 11 anos. E un home de 78 anos foi rescatado con vida tras pasar 24 horas no fondo dun barranco que caeu co seu vehículo en Xunquera de Espadanet.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos maioritariamente cubertos, 13 graus de temperatura. Fiscalía solicita 12 anos de cadea e multa de 100 millóns de euros para 4 acusados de introducir 650 kilos de cocaína polo porto de Vigo. O xuízo celebrarase esta semana na sección 5ª da Audiencia Provincial de Pontevedra.
3: Pois imos precisamente a Pontevedra, Susana Pedreira.
9: En Pontevedra, 10 graus nos termómetros, moitas nubes hasta ahora xa no ceo. O Concello de Vilagarcía dá un paso máis para regularizar o uso de vivendas turísticas no municipio. Acaba de encargar a redacción dunha ordenanza municipal para a súa regulación. Despois de establecer unhas liñas básicas nos traballos de revisión do Peixón, o goberno de Alberto Varela ven de adxudicar a redacción dunha ordenanza específica.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: En Santiago vai frío, temos 8 graus e o ceo anubrado. Espectáculo de luces son do 24 de xullo. Yo volverá a Praza do Obradoiro. Os fogos do Apóstolo seguirán fora da praza, pero a proxección recuperarase 7 anos despois.
3: E aínda en portada contamos que a policía investiga a morte dunha muller tras caer da muralla de Lugo na madrugada do domingo. De novo, Rubén Dorado.
6: Unha muller de nacionalidade húngara e de 42 anos de idade faleceu esta fin de semana despois de caer dende a muralla. Os feitos sucederon arredor das 6 da madrugada do domingo. Foi un grupo de persoas o que avisou os servizos médicos que se trasladaron inmediatamente ao lugar. Evacuaron a muller ao hospital lucense, pero chegou xa falecida. A Policía Nacional investiga agora as causas deste falecemento. As primeiras hipóteses apuntan a un tráxico accidente.
3: Son as 7:23, con Luis González na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Beneficios fiscais na declaración da renda.
12: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
11: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
12: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
11: Máis información en atriga.gal.
12: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
13: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad Arbequina, Picual y Coroneiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
14: Ven a G. Unigadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 euros. Y en frutería, mango, kilo, 1,99 euros.
16: Gadis, en confianza.
17: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
3: Lugo, como ya os contábamos, marcará a política esta semana en Galicia co debate da moción de censura promovida polo PP co apoio dunha concelleira non adscrita que se presentará na lista do PSOE para desbancar o alcalde socialista Miguel Fernández. O debate da moción será o xoves. Antes, mañá martes, o presidente da Xunta do PP de Gal, Alfonso Rueda, terá que responder sobre este asunto no Parlamento. Vaille interpelar o secretario xeral do PSDG e portavoz parlamentario deste grupo, José Ramón Gómez Besteiro. E que a oposición na Cámara insiste en ver na moción de Lugo unha operación de compra-venda. Así indicaban as viceportavoces parlamentarias do PSDG e do BNG, Lara Méndez e Olaya Rodil.
18: Porque desde que chegou a señora Candia a cidade de Lugo, empezou a facer divisións na sociedade, a xerar conflictos, a xerar confrontacións.
19: Imos exixir explicacións e responsabilidades á Xunta de Galiza polo uso partidista que está a facer do goberno galego e dos recursos públicos para favorecer operacións e maniobras políticas como a indigna e indecente moción.
3: Ademais, o BNG vai preguntar ao presidente polas advertencias do Consello de Contas en materia de sanidade. Ademais, comparecerá nese pleno a conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, para explicar as liñas da política industrial e enerxética de Galicia. O pleno do Parlamento comeza esta semana ca sesión de control debido a viaxe que o presidente da Xunta realizará a Bruxelas para participar no Comité das Rexións. Será o último no que Alfonso Rueda exerza como xefe da delegación española. E aínda da política, a ministra de Traballo, Yolanda Díaz, fixo fincapé esta fin de semana desde A Coruña nas políticas de saúde laboral centradas nas patoloxías mentais. O Consello de Ministros aprobou estes días un anteproxecto de lei que así o recolle, di a su liña que estas baixas laborais multiplícanse no conxunto do Estado.
20: Pero o máis importante é que no conxunto do Estado as baixas de temporalidade, de incapacidade temporal por saúde mental multiplicáronse por 500. Es decir, que estamos diante dunha problemática que é severa.
3: Yolanda Díaz participou na Coruña nunha xuntanza con cooperativas galegas adicadas aos coidados, á vivenda e a intervención social. É unha previsión para esta xornada. A ENA convoca esta tarde no aeroporto Rosalía de Castro de Santiago a terceira reunión do Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia. Está previsto que asistan o conselleiro de Presidencia, representantes dos concellos da Coruña, Santiago e Vigo, das deputacións e tamén das cámaras de comercio. Xa saben que o obxectivo destas xuntanzas é acordar e coordinar un mapa de rutas aéreo para garantir a competitividade de dos tres aeroportos galegos. A Xunta xa anuncia a súa intención de crear un fondo para captar alo menos dúas rutas o ano en cada un dos aeródromos. Esta será, como dicíamos, a terceira reunión dese grupo de traballo. E co inicio de maio entra en vigor o acordo entre a Unión Europea e Mercosur que levantou as protestas de gandeiros e agricultores en Galicia hai unhas semanas. O presidente de ASAGA, Francisco Bello, advirte que estarán vixiantes para que se cumpran as salvagardas.
21: Os produtos que entran de esos países de Mercosur, cando entran en Europa, evidentemente, alá, non podemos decirles nada, pero cando entran en Europa se cumplan exactamente as mismas reglamentacións e leyes que temos que cumplir os produtores comunitarios, creo que sempre dixemos e mantemos, ¿no? Nese sentido, as cláusulas de salvagarda é fundamental para que eso non altere os prezos, sobre todo dos produtos que poden entrar alá, que poden ter alguna afectación sobre os precios dos nosos produtos aquí.
3: O presidente da ASAGA di tamén que confía nos consumidores cando vai a mercar e incide en que tamén se abren oportunidades para as denominacións de orixe e as indicacións xeográficas protexidas. Son as 7:28, tempo agora para os deportes. Repasamos os resultados da fin de semana con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
22: Ola, bos días. O Celta gañou onte 3-1 ao Elxe en Balaídos e deste xeito rachou cunha xeira negativa de 5 derrotas en todos os partidos europeos. Novo gol de Iago Aspas. Gañero Deportivo pasado venres 2-1 ao Leganés con protesta pola actuación do VAR. Tamén protestou o Pontevedra logo de empates en goles en Ferrol, logo de que lle anularan un tanto no último suspiro de partido por parte de Compa. Protesta con un comunicado do equipo granate. Da Primeira Federación quedan 3 xornadas e xa caeu o descenso á Segunda Federación, o Arenteiros, e sorteos, por certo, para as fases de ascenso á Primeira Federación e á Segunda. E en plano polideportivo, hai que destacar baloncesto, queda unha xornada na Liga da Primeira Federación, o próximo venres, o Obradoiro pode ser equipo da ACB se lle gaña a Guipúzcoa, se non gaña sería o Leima Basket Coruña. Nesa ACB está o Breogán, que perdeu en Basconia 112-84. Tamén perdeu e queda sin opcións ao título o Ensino de Lugo no básquet femenino, perdía en Valencia. E polo pleo, polo título, o balonmán femenino, Porriño segue adiante despois de eliminar o Guardés gañando na Guarda esta pasada fin de semana no segundo partido 15-20.
3: Pois así, cos deportes, como sempre, rematamos, pero xa saben que a información segue agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero, con Carlos Alsina. Moi bons días.
0: Siete y media, seis y media en Canarias. Antes de continuar, escuchamos este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
1: Si el dolor aparece, Ibudol Cápsulas Blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
2: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
1: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
2: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: con respecto a esos trabajos de mantenimiento y reparación del empedrado de Aponte do Sar. Reclaman los vecinos de Sar una mejora, en este caso, de la movilidad en el barrio de Sar, porque aseguran los vecinos de Sar que con el continuo paso de vehículos, con el continuo paso de coches y autobuses, pues ciertamente día sí, día también se están produciendo pues esos problemas derivados del empedrado en Sar. A lo largo de toda esta semana, como les venimos contando, se están produciendo esas labores de mejora, de restauración del empedrado de Sar, con lo cual, bueno, pues veremos a ver si de alguna vez, de una vez por todas, pues se produce esa mejora en el empedrado del Ponte do Sar. Bueno, pues esto es lo que está pasando en Santiago y aquí se lo contamos. Don Borja Berea, portavoz municipal do Partido Popular, moi bons días.
1: Bo día.
0: Bueno, ante todo, creo que hoxe falou vostede ante os medios de comunicación precisamente das multas. Estamos falando de multas, de ese repunte das multas en Santiago. Creo que esta mañán se refería vostede ao respecto no Concello, verdade?
1: Sí, a unha cuestión que afecta o día a día dos veciños, non? Un goberno de BNG e Compostela Berta que ademais non esconden a súa intención, que é multar moito máis, seguir sancionando por riba do que se está facendo. Prevén prácticamente duplicar os ingresos por multas. Estamos vendo xa como moitos, bueno, colectivos veciñais, pais e nais nas escolas, hostelería, profesionais, comezan a notar xa esa presión nas multas en sitios, en horas, en lugares que non eran habituais, e coñecemos os datos do ano pasado onde se incrementou tamén esa recadación, non? Por tanto, aquí hai un debate que creemos que é necesario abrir entre seguridade viaria ou castigo indiscriminado, non? Porque aquí hai un termo medio, que é o sentido común, non? Que o sentido común é utilizar as normas, utilizar as sancións, utilizar as multas cun obxectivo: mellorar a seguridade, facilitar o tráfico, non únicamente como un imposto encuberto para, pois, cazar o conductor despistado en sitios que ademais non aportan un plus de seguridade.
0: Señor Berea, fai un momentinho escuitábamos a alcaldesa Goretti Samartín neste mesmo programa. Ela defendía que o radar de Conxo, que cando estaba na oposición decía que era un radar meramente recaudatorio, estaba máis próximo a retirarlo que a mantelo, agora di, pues, prácticamente todo o contrario, que hai informes que advirten de perigosidade en este lugar onde se sitúa o radar de Conxo, co cal, pues, parece ser que non se vai retirar.
1: É que non é que cambiara de opinión, é que quere poñer máis radares. Pasou de decir que era recadatorio e que oía a retirar, non só mantelo, senón a decir que vai a poñer máis, e por eso, bueno, pues ven este extra de recadación, non? Non só que pedimos, somos claros, non, unha auditoría pública, transparente, que se coñeza exactamente pois o nivel de sinistralidade que hai nesa contorna, se mellorou, se empeorou, se xa está o traballo feito polo radar e xa está perfectamente advertido ese perigo, é o que nos faríamos. Evidentemente, o compromiso está aí, que a retirada do radar, pero acompañado dunha serie de medidas pois moi claras, non, esta auditoría que acabo de falar, unha sinalización clara, visible, pedagóxica, para que se cumpla o obxectivo da norma, que é cumplir os límites de tráfico, pero non andar sorprendendo ao conductor simplemente con ese obxectivo de recadación, non? Por lo tanto, cando un radar cumple a súa función, pois o mellor xa non é necesario. Por tanto, ese debate ten que abrirse entre se estamos aquí para castigar indiscriminadamente, cando non hai solucións, pois poñer un radar e dedicarnos a multar e a recadar e a sablear os veciños, ou se queremos gobernar con seriedade, se queremos gobernar, bueno, pois con opcións, con solucións e con posibilidades que vayan moito máis alá de simplemente castigar, multar e sancionar.
0: Porque de grafitis e cartelería eso non hai multas, non?
1: Bueno, pedimos por escrito que nos deran os datos de sancións por cartelería, porque ademais teñen nome e apelidos, non hai que buscar o infractor, está ali, pon o nome da, normalmente son partidos políticos satélites do BNG ou organizacións juvenís ou sindicais do BNG de Compostela Berta. Por tanto, imos ver que o que nos responden, pero toda a cidade está vendo que a cartelería que ensucia pois todo o casco histórico e mesmo máis alá, pois ten nome e apelidos. Además, non se cortan, non? Parece que aquí, bueno, pois, poden facer o que queiran nesta cidade porque goberna o BNG. Imos ver eses datos de sancións, algo que é evidente que está a vista de todo o mundo, excepto para os concelleiros do BNG, curiosamente.
0: Falou así tamén da estatua de Moncho Reboiras, entendo.
1: Sí, falamos porque sorprenderonos moito unhas declaracións do voceiro do Partido Socialista esta fin de semana, que decía, teño aquí anotado textualmente, que este tipo de cuestións deben realizarse con máximo consenso e sen monopolizar o espazo público. Benvidos. Pero que vostedes votaron a favor de esta estatua e da colocación desta estatua. Por lo tanto, claridade. Nos facemos unha pregunta para que o voceiro do Partido Socialista nos diga se o Partido Socialista en Santiago está a favor desta estatua ou non. O que non vale decir unha cousa e facer a contraria. Isto creo que entende todo o mundo, non? E bueno, pois están tamén secuestrados ideolóxicamente polo BNG, pois terán que explicarlo delante de toda a cidade, non? Dendo minuto un, Ramón, dendo minuto un, o día seguinte ás eleccións, eu dixen que a maioría moderada, a maioría tranquila desta cidade estaría mellor representada no goberno co Partido Popular, que gañou as eleccións con eses 11 concelleiros, apoiado polo Partido Socialista con 6. Esa maioría social, como digo, tranquila e moderada. Eles preferiron, bueno, pues darlle o goberno a alguén que tiña metade de votos, que son 6, máis os 2 de Compostela Aberta. Bueno, pois de aquelas decisións veñen estes problemas. Agora ben, que non enganen aos santiagueses, non? Por lo tanto, que digan a verdade. Están a favor ou en contra desta estatua? Non poden votar unha cousa e despois dicir a contraria.
0: Pois, don Borja Berea, portavoz municipal do Partido Popular, como sempre, moitísimas gracias por analizar en directo a actualidade de Santiago aquí en Onda Cero.
1: Un placer.
0: Vamos co último hora en Santiago. María Teijeiro Durán.
2: Noticias de Santiago con María Teijeiro.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevo episodio violento este fin de semana en el barrio de Santa Marta. El camarero de un establecimiento de hostelería agredido por un toxicómano.
4: Este fin de semana sufrieron un camarero también en la parrillada Mera, allí al lado del hospital. Sufrió también una agresión por parte de un drogodependiente. Bueno, vino la policía, bueno, pues al final, claro, esta gente, pues, ¿qué le van a hacer? Lo mandaron marchar y tal, pero claro, estamos sufriendo continuamente destrozos mobiliario urbano, incidencias, hay negocios que no pueden entrar por ciertas, partes del local, los trabajadores, porque tienen miedo, están allí drogándose a las 8 de la mañana, pinchándose.
3: Los vecinos de Santa Marta esperan que el traslado de la comisaría lleve una mayor tranquilidad al barrio, pero se muestran también preocupados por la pérdida de plazas de aparcamiento. Enseguida ampliamos y nos vamos también hasta Sar. Han comenzado los trabajos de reparación del puente tan solo 10 meses después de la última intervención. Una actuación que se ejecuta con cargo al contrato de mantenimiento del Departamento de Obras. El concelleiro del área anuncia que están ya redactando un proyecto para darle una solución definitiva. E iniciamos semana de momento con inestabilidad. Se anuncian chubascos para esta tarde. Meteo Galicia, Carlos Otero.
5: Una semana de inestabilidad. Son chubascos que poden ser un poquinho máis activos durante a tarde. Mañá chuvias intermitentes, en sinal de carácter feble, bastantes momentos en chuvias, por lo tanto, durante o día. Tanto mércoles como xoves, tamén poucos cambios. Entran esas chuvias polo norte, os segmentos de noroeste, a partir de mañá con norte e a partir de mércoles con nordés.
3: Es la 1:47, Carlos Otero está en el control técnico de sonido. Les estamos contando las noticias de Santiago y su comarca. Hoy han comenzado los trabajos de reparación del enlosado del puente de Sar, se lo estamos contando, tan solo 10 meses después de la última intervención. El gobierno local vuelve a ejecutar exactamente la misma actuación mientras inicia la redacción de un proyecto para darle una solución definitiva a un puente que soporta más tráfico del previsto. Anuncio del concelleiro Jesús Domínguez, son declaraciones a Onda Cero.
6: Faremos a reparación de novo de todas estas lousas de pedra, como se fixo pois en xuño do ano pasado. E, por outro lado, pois estamos pois redactando un proxecto que poida dar unha solución definitiva a esta

0: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
1: O relax de sumersirse en unha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte o fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. En Galicia te.

0: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
1: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
3: Onda Cero. Falando de Galicia, pra Galicia.
4: Estamos a co Consello da Xunta. O Goberno galego sube o límite de renta para poder acceder a vivenda protexida, sube o prezo máximo tamén de venta para vivenda pública e establece axudas para os constructores. Son algunhas das medidas que inclúe a estrategia de impulso da vivenda protexida de Galicia, que foi aprobada no Consello da Xunta deste luns. No caso, dos demandantes de vivenda protexida elevanse os ingresos que unha unidade familiar pode percibir para poder optar a unha vivenda non só de promoción directa da Xunta, senón tamén a protexida e construída en colaboración público-privada. María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda.
5: E de volta un exemplo para entenderlo mellor. Unha parella cun fillo, para unha vivenda que se xa calificada como protexida de réxime especial, antes o límite eran 2.600 euros de ingresos brutos ao mes a 14 pagas, e agora incrementamos a preto de 4.000 a 3.971. Por outra banda, e para familias numerosas, antes o límite era 3.000 euros de ingresos brutos ao mes e agora incrementamos a 4.154.
4: A estrategia modifica a alza os prezos máximos para a vivenda protexida, a Xunta bonificará o 100% do imposto de actos jurídicos e solicitará ao Estado que reduza o IBE o 4%, polo que se reduce a carga impositiva para as vivendas protexidas. A estrategia recolle tamén axudas para que os promotores que construen imobles protexidos teñan apoio para abaratar os custes de construción.
5: Pero aínda así, os precios de construción non cubren ese precio máximo de venta. Polo tanto, adoptamos un novo acordo tamén en Consello da Xunta e son as axudas a promotores para a construción de vivenda protexida. Son axudas que van en función dos metros cadrados da vivenda cun precio máximo por cada unha desas vivendas. E para rematar xa, en Galicia temos a sorte de contar cun sector que está totalmente implicado, que vai da man da Xunta de Galicia. Temos que procurar o equilibrio entre os precios máximos de venda e as axudas que fagan atractivo e que fagan viable esa construción de vivenda.
4: O prezo do aluguer en Galicia subiu un 4,3% interanual en abril. En España a subida foi do 5,2% e se establece en 15 euros metro cuadrado. O incremento máis pronunciado é o de Pontevedra, onde as expectativas dos caseiros subiron un 14%, a Coruña con un 1,9% de subida e Lugo tamén con un 1,9%, son as capitais coas subidas menos pronunciadas no último ano. En Onda Cero Vigo, Víctor Blanco saía á rúa a preguntar pola subida dos alugueres.
6: Non hai facilidades para os jóvenes, a compra está moi complicada, entonces, bueno, pues los que tienen se aprovechan un pouco. Non veo que haya políticas realmente fuertes para cambiar la tendencia que hai.
7: A ver, yo creo que también es un poco ley de oferta-demanda. La gente, como tiene la obligación pues, de alquilar para poder vivir en algún sitio, pues la gente abusa un poco de los precios y como todo subió muchísimo en los últimos tiempos.
8: Yo no creo que sea un problema especulador de los propietarios tampoco, pero yo creo que es un problema general de que suben todos los precios y eso se acompaña a la subida del resto.
4: Ímonos a Te Fisterra, como lles estábamos contando na portada desta brújula de Galicia. Falecía un neno de 8 anos tras precipitarse dende uns 15 metros de altura en Fisterra. Os detalles, Luis Llera, boa tarde.
9: Hola, boa tarde, Marta. Imos coñecendo máis datos. Estaríase precipitado un neno de unha venta situada nas proximidades do ático do centro educativo. O neno impactou na caída contra un vehículo que se atopaba estacionado na vía. De inmediato inmovilizouse un helicóptero medicalizado dende Santiago de Compostela e ao chegar tanto esa unidade médica como as dotacións sanitarias só poderon certificar o falecemento do rapaz. Lembramos, a alerta activábase pasadas as 5 da tarde nese centro educativo Nosa Señora do Carme de Fisterra e co resultado da morte deste pequeno de 8 anos.
4: que, como nos decía Luis Llera, pues caía dende unha ventana do propio centro educativo.
9: Exacto, da o ático do propio edificio.
4: Pues seguiremos atentas a este suceso, a este lamentable suceso. Gracias, Luis.
9: Un saludo.
4: Falamos tamén nesta brújula de Galicia de baixas laborais, porque a Confederación de Empresarios de Galicia acolleu a presentación dos resultados dun estudo, dun informe conxunto entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo sobre o absentismo laboral. Calculan que o custe económico asociado a ese absentismo está nos 2.000 millóns o ano. María Teijeiro.
10: O absentismo laboral ten un custe de máis de 2.000 millóns de euros en Galicia para as empresas e Administración, dato que se recolle no informe que hoxe veñen de entregar ás universidades de Vigo e Santiago a patronal. Galicia está moi por riba da media nacional, sitúase no segundo posto en España, un asunto que cada vez se leva máis recursos. En contra do que se podería pensar de que o avellentamento da poboación podería ser a principal causa, explica tan só unha mínima parte, un terzo do total. Hai un factor sanitario importante detrás, sobre todo patoloxías como a saúde mental, especialmente entre os mozos, o profesor Santiago Lago.
11: Comunidades autónomas que teñen máis traballadores, unha proporción de traballadores maiores de 50 anos que anos, Asturias ou Castela León, que teñen indicadores de absentismo moito máis baixos.
10: Aclara o profesor Lago que non se busca ir ao absentismo cero, senón baixar entre un e dous puntos ese absentismo, e defende que a solución pasa polo diálogo social e por un traballo conxunto da administración, os sindicatos e a patronal. O presidente da CEG confirma que haberá reunións en vindeiras semanas.
12: Pero yo creo que te podemos mejorar, e esas mejoras es donde tenemos que poner las medidas adecuadas, a través, como se hablaba, de las mutuas, o a través de especialistas facultativos médicos en temas concretos.
10: Confirma tamén o estudo que o absentismo é maior nas empresas grandes.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
13: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicadas os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña, e tamén prazas da Administración Especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate oposiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
4: Esa estamos en Lugo. A concelleira non adscrita María Reigosa confirma a presentación dunha denuncia ante a Policía Nacional polos incidentes do pasado xoves durante o pleno ordinario. Lembrarán, como lles contábamos aquí nesta sintonía, a esta mesma hora, en la Brújula de Galicia do pasado xoves, pois se proferiron insultos, graves insultos, contra a concelleira e contra outros concelleiros. Así, antes da moción de censura, tamén se lanzaron monedas mentras se lucía unha pancarta que puña que Xudas se vendera por 33 monedas. Codeose, Mónica Santos.
14: A concelleira non adscrita en Lugo, María Reigosa, confirmou a denuncia por agresión entre os insultos e lanzamento de moedas que sofriu no pleno do pasado xoves. O alcalde di que non houbo problemas de seguridade nese pleno, nin motivos para a denuncia. Escoitamos o socialista Miguel Fernández.
15: Non houbo ningún problema de seguridade, de agresións, nin pouso por estivo, e desconozco absolutamente se hai algún tipo de denuncia, hasta onde eu sei, motivos aparentes por eso non deberá de haber.
14: Pola súa banda, en más de uno Lugo, a portavoz do PP dixon que teñen probas de que o sucedido estivo organizado e que as aportarán en breve. Escoitamos a Elena Candián.
16: Actuacións, pois, bueno, tan incorrectas, tan pouco democráticas, como pues, permitir o que pasou ali. Decir, todos sabemos que estaba perfectamente organizado, temos probas delo, farémolas públicas en breve, de que efectivamente isto estaba perfectamente organizado.
14: Este xoves debatirase en un pleno extraordinario a moción de censura presentada polo PP e apoiada pola edil non adscrita, que se non hai sorpresas votará do goberno a coalición PSOE-BNG.
4: Insistía a portavoz nacional do BNG na Pontón hoxe en que son os nacionalistas os que están defendendo a democracia e mostrábase convencida de que os cidadáns de Lugo nas eleccións municipais volverán a colocar o Partido Popular na oposición, decía.
17: E nós, pois, vamos a enfrontar isto desde a defensa da democracia, desde o respeto, desde o compromiso con Lugo. Vamos a denunciar que esta é unha moción de censura infame, unha moción de censura na que o Partido Popular, pois, non lle

0: Porta valerse mesmo da morte de tres concelleiros e concelleiras no Concello de Lugo para facerse co poder, e creemos que en política non vale todo e que a cidadanía lle vai a responder en canto teña opinión de poder facelo nas urnas. Nos, desde logo, vamos a seguir defendendo a democracia e vamos a seguir defendendo que en política non vale todo frente a un Partido Popular que nos demostra pois, que non teñen límite. E a mí o que me preocupa é que se o PP chega ao poder, neste caso en Lugo, sin límites, como vai exercer o poder aí? Que van a facer dentro do Concello? Cal vai a ser a súa actitude? Porque está claro que este é un partido que non lle importa a democracia, non lle importa que opine a cidadanía, porque demostra o desprecio polo que votaron, e isto creo que é un problema para o ano que queda dese goberno, que estou convencida que non vai a durar máis que un ano, porque a cidadanía de Lugo, en canto poida votar, vai a volver a poñer o Partido Popular na oposición.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén presidente do Partido Popular de Galicia, sinalaba como culpables da crispación en Lugo o BNG e o PSDG.
2: Dende logo que a oposición aquí en Galicia, a día de hoxe os grupos de goberno en Lugo están facendo todo o posible para amedrentar non só a esa concelleira, sino o resto dos concelleiros que asinaron a moción de censura. A mí non me cabe ninguna dúbida. Outra cousa é que o consigan. E o clima de crispación que están montando. Eu só digo unha cousa. Imagínense que isto estuviera facendo o Partido Popular ou organizacións afins ao Partido Popular. O que estarían dicindo, o que estarían soltando por esa boca. Por lo tanto, eu aquí pido respecto á democracia, á moción de censura utilizada, bueno, non só polo presidente do goberno para chegar ao poder. Vou decir que a moción de censura na que habería moitas similitudes en canto á condición dos concelleiros foi utilizada, volvo a recordarlo moitas veces, en Noia, hai pouco, polos mesmos partidos que agora se rasgan as vestiduras en Lugo. Por tanto, un pouco menos de hipocresía e de sobreactuar e de utilizar calificativos. E pido

0: Lembramos no peche deste tempo de radio que un neno duns 8 anos falecía hoxe no municipio coruñés de Fisterra tras precipitarse dende unha fiestra do altillo do seu centro, do seu colexio, Nosa Señora do Carme, nos arredores da praia da Ribeira, en Fisterra. Un neno de 8 anos que caía pois de uns 15 metros de altura en Fisterra e que nada se puido facer por salvarlle a vida. E 11 detidos no marco da operación Compai OU da Garda Civil desenvolvida no barco de Valdeorras por un presunto delito contra a saúde pública. O operativo foi desenvolvido polo equipo Roca da Rúa que detivo pasado sábado a 3 veciños do barco por tráfico de drogas e un delito de atentado contra xentes da autoridade. Os últimos foron detidos cando circulaban nun vehículo pola Estrada Nacional 120 en Rubiá cun kilogramo de cocaína e 103 gramos de anfetamina. Solo un dos detidos ingresou na cadea, o resto, 8, xa foran detidos en abril, no mes de abril. E a Audiencia Provincial de Ourense deu a razón a un pai que reclamaba visitar a súa filla menor de idade a pesar de estar condeado por violencia de xénero. Paco Sarriá.
1: Considera a Audiencia Ourense neste caso que a supresión de visitas entre pai e filla de 5 anos conleva un risco de desafección entre ambos que non beneficiaría o desenvolvemento integral da cativa. Os magistrados dan a razón así a un pai condenado por violencia de xénero e separado da nai que quere seguir vendo a menor. Cabe sinalar que o xulgado de O Barco de Valdeorras xa considerara previamente oportunas esas reunións sempre tuteladas en un punto de encontro, pero a nai recurrir a decisión. Aunque en todo caso o informe da perito psicóloga reflicte que os encontros deben ser con acompañamento psicoemocional e nun ambiente de seguridade. As visitas levan tempo en vigor e sempre resultaron positivas ou constatarse a relación de agarimo existente entre pai e filla. O proxenitor fora condenado a 44 días de traballos para a comunidade e a accesoria de non aproximarse á víctima a menos de 200 metros por un delito de lesións.
0: E esta piques de chegar a Compostela e escenas do cambio. Do 7 ao 10 de maio, Santiago vivirá 4 días nos que se fusiona a danza e o teatro. O programa que se desenvolverá entre a Cidade da Cultura e o Salón Teatro conta con 11 espectáculos, dos que 10 son estreno en Galicia. Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura.
2: Pois, en realidade, eu diría que ademais das descubertas dos espectáculos novos, eu creo que o ADN deste festival manténse ao longo de todos estes anos. Por lo tanto, as persoas que coñecen escenas do cambio, pues, saben xa o que se van a topar, é dicir, o que van ter, que, como digo, un poquinho o de sempre, experimentación, espectáculos que non é habitual ni moito menos velos en nos circuitos de Galicia.
0: Pues así vamos, o punto e seguido. Feliz serán.

0: achégase a 52 edición das Carrozas de San Cidre en Oural, Campo Rapado, Boqueixón, festa declarada de interese turístico de Galicia. O domingo 17 de maio ás 12 horas, co desfile das carrozas, degustación de petiscos, viños e actuacións das charangas Bebe Máis e Os Atrevidos en Nova Fronteira. Ás 14 horas, acto de presentación, entrega de premios e pregón a cargo de María Mera, presentadora e actriz. E a partir das 18:30, Orquestra La Oca Band. Organiza Comisión de Festas de Oural. Colaboran Concello de Boqueixón, Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca.
1: O relax de sumersirse nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. Engalíciate.
2: Agardámoste o 9 e 10 de maio na 34 Festa do Melindre da Repostería Tradicional, onde a tradición e a gastronomía danse a man nun encontro para disfrutar en familia e poñer en valor un dos doces máis emblemáticos da nosa terra. Haberá charangas, obradoiros, concertos, maridaxes de viños e doces. Festa do Melindre 2026, festa de interese turístico galego, a festa máis doce de Galicia. Organiza Concello de Melide.
3: Sandos Hotels en las mejores playas de Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Torremolinos. Disfruta de descuentos exclusivos reservando tus vacaciones de verano directamente en sandos.es o llamando al 960479446. En Sandos encontrarás nuestras mejores ofertas y muchas razones para sonreír.
4: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.